0: Ecco, tu che mai odi? Che per i honno tappare no ia spera e tauriamo alla mia pe mi he sio coi che honno ai fogalerei per mono ma mai no mai o che to ka ma che che ta ngao e aki e fonga a fa fo fa ta ha per coi ta be o ga me fo ai posta no mo coi mo fa ngo mo e to ta la che pe e ka fa no ka pau ke ai ha o ki whānau nau whi a korea whakatonga, pe nau whi e lau konga, koi whakafofa taha ki ngāwe ake ha nau nau, ku osi te oka ngā ilerei mo o wha i pehe i a e tau rea, pe te nau lawa re wa si o ki hono si pe la, paka i ngā tai, te ka te nau toi lau ia, pe ka pau te nau lau o mui mui ki ngāi whaka ilonga koutou ngāwe aki, e ka i ngā ta pehe ni toi mahino ange, ka e tonu foki e nau hanga o whakarea ngai mea koi ngā. Pēne pē o ku, o i tahe o ngā mea o whaia e whaapotā nō pē mo koi, koi koi a koi koi, pā koi tahe mea o mahino mai, pā koi tū mahino ni ka rintā, pā mea kau ngā e koi he pie mena, i ono whakarea ha whainga ngā aue pē hen. Koi nau alba koi o poto, pā mo nau tau kei he ngā aue, ha o rewe ka kai ke ho ka aski nau tōru, koro ngā ke nau o hoko ate whatunga whi tūke. Kono whaafofa, e tau tali rere ke hoko mea peheni. Nau alu rewa toi hoko atu e whae whatonga ngai whae itu ukehe, ke tokonia ke whakalere i aki. Mo awe pe, a ngahi poto mo ngahi ilo ngā oe koea na ke a koi, ke nau whakahoko i hawe itu ukehe, ke tufa kei pe, a hono ai whakalere i koea ngā a ke tau rea. Ko sio ko ho whamatala ngai mea koni, mo te sio ke ngā hawe pa, mo toko whi, a kuhangeha, Umoa o toko hongo furutu pe i kai i hono whakalere anu spepa te hen whakamahina.
1: Kai mau miki, kai mau kia kanta me mire pe tako whā, tako ni mau pe, mau kataha mau layouta, mau kumoa o pe tako no au, tako fitak pe a kandari. Ma tofu, o ki miki mau kau ngai pe tako aspena go, e pasina na ua go
0: Iyo,
1: e tako
0: ibe. Ape pai, ai ako mo tolpe. Pako se hui rewa ta hamri ham, na ke lawe foki ki he, pe se tu takatu e ni ihi, na usio ke pe pa, mo he, alang hono, uge, fai ni te na fra maro adia, ni te na wanga i pe foki, koe to o ngā pe, pa upe ke pehe. Oku mana koa e pe pa i tonga na hio no tufaki, mo tu opre anga, hio tufa maikon, ke ke maatolko, hio anga ho sio,
1: Ko whema po ke lawa i ke tofa, ko whema ha mau laiseni ki he, ki mita, outlet ki he, ki he public, he. Ko tofa bene
0: Oh,
1: tas
0: yeah.
1: katolika, ai owa ni o au dao ke ngai friends beia. Pa o tofa beau ia i he soft copies, ki ke kau ka hanga mau tolu kau kau, even ka poreanga au i o minister, Oko ko mau inga ia ke ke au ia e pe pai ia e ki si ro se umau. E ko lama pe si
0: Iyo.
1: ia o sa ai spia i lo to pe ma ki va e pa unga ue. O ko fa ki umau si rita me hita mole rei ko ke me taha pe ka i porunga ko tonga i. Pa ko puke ta ko tonga i ta pa ue e mi se niti. Ka koe mahoi ai pe ni a e anghango e ke ta lo ke e se fita. Oko ko mahoi inga ia i. Ko ne lawe koe ke tau, rea. Pa kai ngā tai koe ne, o hanku ki whaoloma ka te au, e ma koe ngai tohi me he, kai me, tu ai ai mahino pe, kai mea ni me ngai wā, ngā e purea ngā, ngai official notice me ngai purea ngā, ngai wā pisi sa lai. O kake whaka, whailonga ili ai haku irea koe, whaka mā lō, eh? Ano ke ai ke tau, e malo e vai vou fazer minha equipe porque foi mamã e pau o cune aí para hanga gogo o go fratamul pe ia no aí tan e aí meu assim pe ia o pe e pe agora é que mesmo com a autoria com o cabo e com a toa a vida toda vai no gato tá por aí bem foi me tatau eu queria lá pe que fratou torce ele fratou mal eu sim Kaua, si ai no ia he toi mori ai e quality ka pake ki ta toa ngai. Pa mea ku, kawaka pe mau kau ngāwe ki whapapau i beia, ki tohi e mea koe o ku lau. Pa pataka pe nato, ka pau ku lau e mea koe o ku ke tohi i you don't, it doesn't sound good. I can't, I'm not going to get out of the way. I'm not going to get out of the way. Abe, ne alo sio ni ke fare o sio ki ai. Ta ko ma fa pa ai fare. Tu so ko to definitive ya. Bueno, ve ta so yo de fare po ido ta to. Ko bueno fa o kinga. Tenga ka pene calamar, ma fa o inga filosofia. Ai to no go e hono, ai ke to e me to no ka lau ki. Ko ko ne ka pa ba go ago na mahina ba na to.
0: Mahino gateau, a hotoka mahake koiki hono frauke mea koini. Eka pauko koiki sio fra mui mui ki he ola hono frauke mea koini pe tuk tukane mai. Okuongo kak maa tol koini kuma tuka ngai tuki hono ngai fratelea ke taurea prai ngatai. Ka aku honga ia, e mahino mai okuiai hani ihi. Oku nao hanga ofa ipa nao hanga fra mahu ingai. Kai ngā tāi kau kai ke nau si o lalo ki he tau rea. Ke ngāwe akia he fō ngā tuha mo tāu pe mwana whakahokoi ngā hi whatongia koin ke te raka moe. Tau ka kai mea lāma e bēpa kau whatawangi o kumahino ke he kakai o si asi pa kou tūpe o pehe. E nau si o ke he makeheange a hono paiha hangawe ki hono ki he lerei taha pe tuwange mai ke hokoi o kua mea ke mō pōre pōre ai. Pea o kuma o pore pore ai heni he si o mau pe, ke asi ai pe pā, rainga tai ka kono lau e ngai whamatala, e ne mahino, pe kainga te pe ne mahino ka toi whakapapa fōki ngai lea o ngau e aki, pe koe, o ate whamalo, ke o ngā koe, kainga te pe hono, whai oski o erenga o ngā ue, ka kono whai ke tu unga, te mau whenga mau pe ki ai ko hike whenga, ke hike hike ai pe ki o runga, a no tauhi, pe amo kono ngau e ake taurea, I he lolokani ka pehe fōki ke kāo. Rea maroa pito I lawa mai ki programma e whawhini. Pea I ho tāri e ai ui I whawamawa ke te koe. Ka koe ni umahino kotoa mai. Pea whamaroa tu ho tāri ngai whehu I koe na mau whio ilo ke whi kāo ke pe mohono. Whakalele tā mua lelei. I mo tōru I apina. Ka pāu kuti ai ke mō sio I he pepa koe ni. Tu whaki ene ngā hi whaianga roto I sias katorika. Pe te wanga ka rintau, ilo ma perintau fuga telefonika, ke ha tau, ne whema o hana ta tau, ai mea koe nukui koe soft copy kui ngā ke amri ami, ke o atu, o ku lawa ka pau ke ai ha o imeri, te lawa tu whakatea kuhi ke mo lau mo si o ki ai, lawa pe ke wanga ke whanau ka pau na wako rea, ke na wako la tohi mea. Bia maloa lau mai ke programma e whetini, pa maloa lahe te pe, pa maloa tolu meheni, mehe society e whatonga, I he tokoni ki whakahoke ngā oe koi aka. Ka tāwhai a kia katao tuk whilo ngāke I he kaha o nā. Nintā maroa pito e mai whangamari ke pōni ko tuipe ku tai e taimi. Ai tuka tumu aia ka tāo tuk peiro aki I he walu tau noa mō whina u kālala. Panoa ke lau a miriami kona unau o mai ngai tāla noa me kōhiri he tāo mua nerei. He tāo whanau au kiai. Ta tāo pe mo tāo o mai ngai historia koi ni o u kālala o baba u ke tau whenua ka atmo ia I he walu tō noa e fiafi tau toki whenua ki kai malo buta rinta
1: ngō malo

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: O se miniti e ua me he honga fulu. Ta hoko e peke polo kalama ko ia oku hoko pe ko fifia ke uta talelei a e talekita o e Approxes Immigration sa alote hele ta alilo I he fiafini. Sa alote, malo e tau mau a e fiafini.
2: Malo e tau mau e fiafini I linta pe a malo e tau mo e fatongia me ngalu ope.
1: Malo opito sa alote o koutui ko e tafaaki ko ia mo whakahoko whatongia me ia I, ko e tafaaki ia o ku whiema o mau peke update ho tau ka I ngā, ko hui ko I ngāhi lao, pia mo I ngāhi whelili waki I he tūtūni ko ia a e potu ngā au e whifolau aki anu usilani. Te ufoke atke te koe sa alote, ko hui ko lawe I pe o ku ia I eki ililiu I he taha I ngāhi whi ko ia a e potu ngā au e, ke ke tuku mai mu aia, ke tau kau whanongo ki mu aia, pia tatoki hoko atu ki he amanaka whakakalauni ko ia ai Miss Approxes wa whewano.
2: Malo, lintapa ko kore peke u whanga he tala malo e whonua ka hata ke whakahoko ate ki polo kalama tu amo. Mo vai vai ko eni pe a ko ufa malo ma watai peke he polo kalama le teo I he omi whai nga maari e maki mautolu ke whai ai ha te pota noa aki ki he ki e whanonga o ilo. Ka koe hui whoko e tawha aki koe ni o e whefolau aki. Te au ku moina pita mea o ke lawe ki ai. Ma hui inga mau peke update mo to e ilo ange. Mo mea I ho tau kainga whanongo. Ai ngahi li liu iki iki o ku whakahoko he potu ngā hawe. Ko manatu I pena e koe takitala noa pe o whikawaki pia mo e folau e visa e va. Ko e whangi ililiu ko e ni linta o ku o toi whaingo fua ange pe foki ange ko e nau lava ki mua. O ku lava pe ke mau o mau ti polo ta ue ua I e taimi te ke kore ai pe a mei hofonua tupuanga. Pe a ko e ta ue ua ko ia unau faa o mileva a e mahina I tolu I loto I e poi ta ue ua. Ai go winga ko taimi te ke tu utai he ni e lau, ai mahina e tolu me iai, pe a kua pau ke mawahi. Ai go multiple entry ko ia, o te lava fefo lau aki, I loto, I e tau e ua, ka ko e mahina e tolu, te te nofo ai inu sila ni, pe a te mawahi, pe a te toi fok lava pe, o toi fok I mai. Ai go saingo fua angerin ta, ai te folau aki e ngai ahoni, ko e konga ko ena ki wha ompe mahina ta. E meni uko aloha ko ua, pe alo tolu. Pe a nai wha mauti polo pe linta, ka nai lava pe ompe mahina ta haua. Ko e lava fo ou, ko e omi a ta ue ua. E to mahina ia e ua wha. A linta ko e tuunga ko kuia e ai service fee a immigration, New Zealand immigration, ki he visa ebe ewa. Koe fo I toko ni lahe ne potu ngā we, na e whapanga e whangeau whataha, ki he fo I application e taha. Ka kua o si tuku mai o ku holo, o ku paanga pe, e te au ono taha, ki he fo I application e daimini. Ai a kou pehe o ku kawene nau tokangai kina, ai tu unga whaka ekonomika ai whonua tau te fito ke ngai patsiki le nau hangai o tuku hifo ai mahu inga ko ia o e ngahi visa ki he folau whakataimi pe koi folau visa ewe ewa. Mata ki konga si bea ko lawe atu ki a ilinta.
1: Malo pito e sa lote aia koe holo koe ni I e ngahi fi koe e folau ewe ewa pe lote?
2: Ko ia. Ne hiki flahi au pita pe foki linta ngai si ke he ia. No fofonua pe amo e visa ngā au e. Oku, ko ianga kau fua fua pe aku paka e te au. Ko e fuhiki e koe na e pese te au. Oku I e te au, walungo fulu e ke te au ki. Ka ko e visa ewe ewa pe na e tuku hifo o ki maa maa ange. Ko hi ko sio ke whifolau aki. Ai kainga me pasiki. Pea ko foi hi, linta ko foi tuhi foi a koia, tie ngai visa pe pasiki.
1: Mm. Ego ngai visa pe ke pasiki, e?
2: Koi. Me o tu tu pasiki.
1: Malo.
2: Ngai po noa ke e o ku.
1: Ke tu ma pe. Koi.
2: Koi.
1: O gea toi me ake he me he ta fako e fefola waki, fe ma o ke tuku mai ke ilo hatau kainga. Pata toke hoko atu
2: kai misi. O tu linta mahalo ko e ki konga si ipe ia ko fe ma o ke ta no ke hatai mini. Tuku ke pe ai nai na ia tu. O ku ki lahi ai asi mai ki ofisi. Linta ko e ma o e kau polisi. Ko e nofta e whakalao ka ko e whakauri. Ta e lai seni. Mo e whakauri kona. Ko e nai na ia tu ene o ku ki asi mai ai te tūtaki me potongai polisi ko ani ihi ko mau ko e whakauri ko nā te amoe tai lai seni ka ko ani ihi a kina utolu o nofta e whakalao ko iau ko e whakatokanga atu ke mō kātaki toi tokanga ange ke, ai fie mau ko ke mau e lai seni pe inga ke mau ho lai seni kakato nu sila pe a whakasisi e no mau mau i ai lao ai fonu ani. Whai aki pe ai mau mau lao, i he visa i he potungai fe fulau aki, tako toi ala mwenge nao mau mau i lao, o se fonanga aki he ala pule hanga, te moe mau kawa maalo hi, kai kei whaka uri pe. Koe koe tā lango kei mama o atu pe,
1: koia. Ki e
2: tau whanau, e ta whaka koia.
1: Malo apito e sa alo te taho katoa i pe ki he amanaki koia ke whakakalauni e misa proxes wa fe wao no. Pea kou lawe i pe e sa alo te kuo lau i tao aho o moupoupo ki he ma i mua hei lala i he otwhereni te. Pea o kuia fie fia lai. Pa mo e whaka maa alo heni. Koe hui ko o mousi i kei ma uiwi i he whakahoko e whatongia. Tau ki whakahoko foki a wike hei lala i siu lai. Ka kua osi longolongo ka toanga pea o ka lanini ia i he ngahi teu teu ko ia o ku mō whakahoko ka umaa ai fine mui hoi hoi fua kua fili ike ne ka watu ki hewe i pāo e ka launi o e taoni. O atu kia te koe whanga māreko ni sa alote ke tuku mai ai ai polo kalama ko ia o kua manake whakahoko.
2: Malo Petulinta, o ku te waki fiefia ai te pokpe o watu ai whakafe moe loto maafana ki motolu o mea mai ki he prokalama e si afini e whakahoko ahono whakalauni o i ki fine mui o veipa pe kone tukupa ke ne hoko o whakafofonga I miss a Texas New Zealand ki he wa se wa o no o i ki fine mui ko ni ko Catherine pe ko e ki fine mui ni oktau o fulu maanima pea koene lere mai, pea mei la paha, pea pehe ki ki kuaeno konga ki hapai, pea kuae moe konga ki ngai konga kehe o ngai teitu kehe o nuku o tongatapu, ka koe ki fine muini o kono tau ufurumani ma unelolo tonga ako, a faifatongi ako, i he university i Lincolni, a aia i Christchurch, pea o ku roto le rei kene kau mai. Pea o kuiai fie fia ti ma Brexit, pa uifoke o kuiai a whakarelu tu uta pailea, pea mo fifita po ese, pea pehe ki a Venus pe ko veikoso, pea mo tara ta mo ua, pea pehe ki hala e valu. O ku teu teu ifoke fine muini e rinta ke whakahoko no whakakalauni, i e tokonaki wanoa o sune, ai ko tokonaki o wike kaha u. Pe ai whakahoko i he taimi o no, ki he taimi tahataha tolu noa, i he hotere ko ni, i he Auckland Airport, ko e Naomi Hotel. Ai a ko e hotere ko ni, e whakahoko ke hiri whakalauni, ai fine muini. E lava mai foki a ki New Zealand Junior, ko e ki fine mui ko e ni, ko Faith, e lava mai moi au kau i e whameite o e fiasko ia, pe a kau mai ki ai, pe a moi miss TLA New Zealand e whakakalau ni ia, e aho anoa o i a, sorry, whamore more, e aho tatolu, ai ko tokonaki e wikeni. Pe koe tala monu atu, ke miss tonga leit TLA New Zealand Leiti Association, ki a se missi terepo, pe a mo Baisi Malangi, tia mo te waki koe he rifa kalaun koe ya. E lava atu kia e Miss Apex New Zealand ki he frimis mo he rifa kalaun koe ya e tona ki koe ne wikeni. Talamonu atu koki ki Miss Tika Ren, sorry ki Miss Tika Way, o to he rifa kalaun mo Miss koe ni I he tona ki a wikeni. Kako Miss Apex New Zealand, oku rifa ki kalaun ya, e hea si tokonaki, Wanoa o Sune aiko tonake wiki kahau ki he Naomi Hotel I he Auckland Airport. Ko ki hu e matapa panga sa noa kakapau tiki whakatau o tiki te ki mua o panga pe tolu noa. Prepaid ticket, panga tolu noa, te panga sa noa o ka ke katoki lava anke matapa. O kukau fuki heni pe amoi show, ai ka wako fai wa tau olunga koia oe whakaamu a pia mei loto nuku alofa ai o kutaki mai ai filimui koia ko faiva pia mwene ki kau floor show te nau kau mai o kufaafe loto maafana atu koe kau ke mea mai ta mai lewa pe fitu utaki mai ke noa uata ua fitu fitu ono faa ono faa pe koe noa hiva ua fitu fitu ono faa ono faa pe ko hataha oe team of Brexit ke mau atu lewa ho tikite ki mua I hau toki me ange ke matapaha. Linta ako ane lava pe a ilifa kalauni I e fiastoko nake o I wanoa I suneni pe a tena ul fononga atu lewa a timi pe a moe fine muini ki tonga eki ke poupou ki he taki mamata o I fonua o I taha pe fukene ngau e linta ako manako ke pai pe a moe timi ke mau ngawe whakataha mo toka ngai kina, ai ngawe, ai potu ngawe tak mamata I he pule anga tonga. Te au kutu, kawe au pe mau popo, mo whakamu, ke whai he ngawe whakataha mo atokoni, ma au tau ki whanua o whaanga o tonga. Ko iai o ku pehea ki kore atu ka ki mo tolu ho I whanongo, ka ku mo mea mai mo lava mai, pehe ke whamilio ki fine muini, tau kau whakataha, wei whanki so ke e iai whoku poea mo mere na urino ke whakahoko ngai so whakake ke he pepe a kauheni pe a moi so a Miss TLA pe koe lei tī koe o gui whakalaun ke na whapopo ngātu a Miss TLA New Zealand ki tonga e ki I e wike kaha u linda ko tui ko ki konga si pe e mea ko rave atu ki ai I e pia fini pa ko whamalo lahi atu kia te koe pe a moi potu ngāwe pa mau fai ngā mare maku mau tolu. Lewa whakahoa kau te tau atu.
1: Whamalo lahi atu kia te koe sa alote ai kau mai ke polo kalama ko ia poni, pia mono tuku mai polo kalama o mana ke whakahoko I he whakakalau ni ko ia o e Mr. Proxes o e tau ni. Pia kono a ia sa alote tau moe mistika wei tau whakataha katoa pe ki he tonaki koe ni kaha u o e tonaki o wikeni o pasi e mistika wei koe wike kaha au mo tolu koe mo mea mai ke polo kalama tau whataha kotoa ki he Naomi Hotel o pasi ia e Miss Approxes o e tauni tala monu atu ki he ngā ue o whakahoko kau maa foki a e kauwhine mui o ku nau lototo ke nau whafofo ngai a e ngāhi kau taha koe me Nusilani ki he polo kalama hei lala ma alo apito sa alo te oa te whas koe ni halavuna me Iongi Brothers ma a koe pea moho o mou komiti ma alo kake po uria

0: Toimini te wao no pea hoko ai tata. Toimini te wao no pea hoko tata. Tau hoko e peke polo kalama ko ia oku hoko. Ai a koe taimieni na mufaanga maheni ki ai oku ata e tau whela afo aki. Ka koe poni, koe uhi, koe fatongia, mamafa, kwa manaki ke lava atu ki ai ka inga o tungi ki tataka motonga. Oku awewhenga maarie ma ai ka inga koe atungi ki whakahoko ai ena o polo kalama i he fiafini. Koe ngā we lahi fokieni talo hono ka mata mai mei mua. Pea kua mau maarie o ngo tangatani, Paula Tofitofi a tau whalele ka maa foki a Frank Koloi. Pea pe foki ki he ngā ue koe ana e tataki e he five kau. Toke tā onewe a Paula ono a whela atu, mue tohi koe ana e whau. He fafini o kou tatalelei a Paula Tofitofi a tau whalele toki kau mai a Frank Koloi ana iangi ke whakahoke polo kalama koe a ai kāinga. Tofia maloi tau mau ai poni pia malo mu ai ke tuku taimi ke whakahoka polo kalama ai kāinga.
1: Malo e tau toi mau e whiawhine. Ke kumua ke takamata ko kuwhanga ai pe he whakatapu ko whaha hao whaki mai me he wharewha mawhola lea. Pia kuku ato ai whakamalo ke te koe. E rinta pia mu e kaunga ue no o mai ha taimi. Te unga kia ki maua ke maa hoko a te mapolo kalama ki he fiafini. E a kua e whakatulo ki he kauwhanoa. Ki he fiafini ua te lot whapapa ke kumo tolu kātoa pe. Pe a koeanga maheni ia te tau kamata ki pe ai lotu. Pe a toki hoko atu he tau polo kalama. Tau lotu. Mōnu ia a koe potkari keren. Koe whare, koe whitu, koe kolo, koe loto, koe tangata, koe mounga, koe hufanga anga, koe ana, koe terea, moe tahi, moe motu, koe moe manafa. Ae o ku whai ai hona whakawhetai, koe huawhai o tua, pe mohono whakalangilangi. E o tua mafimafi, koe awhiona, koe pure, koe universi. Ko koe ai o tua o whakaataki, ko koe ai o tua o whakamoremore, koe o tua o whaitotonu, koe o tua o ofa. Pea ku whakasino mai ia i ngahi tāpua ki ku ke tuku ki natula. Ange koe hopo ai laa, o ku māwhanaka ki mā tōlu kotoa pē. Ta tāua i pēha whainga tūnga ku ki ae mau mōi. Pea hange e foki ko ome uha ka ki mā tōlu, ki mā tōfu hi ae. O ku ta tāu ke tangata ku tū mārie. Ke tāu ke tangata oku masiwa. Ke tangata oku ikai ke ahano. Feitu ke nofo ki ai. Mua tangata oku nofo iha fu. Whare oku masani. Oku keita tāu beha o whaka ki mātou. Oku ma whakatea pa atu moe hafufonga o ngāu e whare. Whamafola rea rinta. Iho takafalu. Koe whataki ai pēho o maa i moa. Koe mea kotoa pēho ku maa whalala pēha tuku ki hea awhiona. Koe pōni koe pōho whakao siene ma polo kalama mu whirengi. Koe uhi a koe teu whora au atu ki tonga he wikahau. Pēha ku matuku mea kotoa ki hea awhiona ke tataki. Pēha ki whakalao lao anna tūlo whakataula mahao. Hai ngahi ngāu kotoa pē i he tama ko Brinisi ko Tungi. Pē pēhe foki i hau eiki, hamata apure mwe, kakai e whanua. Ko kukai ki a hā langi langi e ma, ka fuaki kātoa pē ki he āwhiona. koi a lot moi hu he a fiona ka wi kai ke a me a fakakato lot wai wai he fakakato mai me a fiona u kore ngahi mea kotoa pe huafo ho alo si suka laisi ka hua mau whakamoui. Amen. Malo lin tāku la vai mea mahawinga tahai moui ko mea melie tahai a moui ko e lot pe a ko e polokalama ngata tāwai pe ko te uruaki ko e tau whanongonong pe a hoko atu ki ai e ngahi kongong pe a pehe foki ki he ngahi tala tutuuni e hu atu pe ha taimi pe ka ke tai mua ha tau fasi ke whakawaha mai ake e tau porokalama ka tau ki hoko atu. Malo.
0: Malo apito e tofia ko e foi fasi ko e ni ko e langi pe ia o tungi ai ni te o ta i atu ke kamata ake polokalama ai.
1: Malo.

pehokwat ke konferensi, fata ha konferensi, pe tau ma me to kon ho ata, pehokwat ke he fara meite, i he hoa fiafi. Koia koe, whamatala whamui muita haia kuo maumai, ke whakahauko atu ki he kāinga. Pea whawhiawhia kuo osifoloa we whahinga hai ahatolu, alu atu mo e kāinga hai ahohiwa, pea na e lava atu whoke whawhikau, toke tā paula o nofila atu, pea mo e utohi i he ahone ki tonga. Pea na e whetu utaki mai kuo taulelei, ki he otumotua ngā whā. Koe ongo hono ua, o ku amanaki ke u tuku atu e kuki ngā aue, o whekau aki mo e hake ai lotu. Koe ngā aue koe nina e whakahoko ia i he taimi na e teu teu ai ke whai e konseti ko ia whinga paanga ki he langa whare lotu, e huawhi ua ua. Pea, na e whae pō lotu, a e tataka motonga, mahalo i sune pako si ulai, o e huawhi ua ua, pana kwhaoai e ki pepa, ko ni, o wha te fito pe ki he pō lotu. Pena e kai ke, koe whai minit pe hongo fulu na e, tukumaka te au. Pana kutoki i whakalerei pe, ki ngā aue ko ni kaka uloto ke tuku atu ia mahalo i he pōta pule lulu puka pongpong pule lulu ka pau kufia mao a o tatawai pia tuku mai ho e-maili ko kufika telefoni ko e noa ua ua o noua anonima tolu tata noa ua ua o noua anonima tolu tata ke o mai ka te au kau hanga o mai o e-maili koe ngā ke uhanga o e-maili atu e ki ngā we koe maharo ku pēsi walu pe hiwa pe kau aki mo e hake ai lotu hange e bei haki tala teo ki e ku ngā au e uto e lahi ange ki e hake ai lotu pe mo e fehu i ko ia, ko hāna uhinga, na e whakafoki ai. Whawhikau lore, pe ko misa lore, pe ko lore, pe mo nhoa a mere, pe mo e kau ngāwe whamisinare nihi, i he hili pe mahina tāwha. Ai a ko e ngā ue o ko tohi o ki lahi ange whātā, ngā ue ka koe whepesi kone, hiwa koe ni o ko uingai kui ngā o koe ni te ke mau tato tongi pe pa ko ufa amu ke tufa atu ke toa taha tataka motonga ko toa pe mua taha oku interest pe kufie lawe a ki ngā o koe ni pe a koe maha koe ki ongo ongo e ta koe tafaki ki he eku ngā aue ki he eku tohi oku teo ke whakahoko i he eku foki mai ko ia mei tonga hiri a e uwhi whare. Koe tohi ko ni o ku konga tolu pia teo whamatala whakaiki iki ki ai a Naiang. Ka koe kohinga ko nei to lo ia e a e ngā au ko ni ka foki mai o whakalereii a ngahiri tawhaaki koe tohi ka tau defito ki he whia mao ke liriu ki he lefa papalangi koe kongalahi ko si liriu ia ki he lefa papalangi ka koe toi whai peo hano ki saupulu i ke toi whafo ofange pe toki tuku atu aia e bilingual aia e whakatonga e mo whakapapalangi ki ngā haue koe ni ka koe okupese e whanoa e tohi koni koe whakatonga. Io mahalo bena pēspe whānoa pa mwe tawha koni ke tohi whanparangi. Kake, koe konga ulua ki, koe ki ngā ue na uhanga o whau ki u alu moia ki he
conference ai Tongan Research Association he tau kosi na whakahoku i San Mateo, San Francisco, i he wafe wanima. Pea nau alamu fu i hiwa i tolu, o e tau mua e ngāwe ko ni, ko tau ngahi historia au toki a he tau hiwa kakala. Pea o ko analaiso e fu i hiwa e ua he ngāwe ko ni ko ko utanoa ki ai, ko ngauraki, ka ko hiwa ko e atungi maile fihi, ko ane tango, po ko ane ewa ki a kunsalo te, o ku iloa ia i he anga e nofu whakatonga, po ko e whanongo ki he ngahi hiwa me he are tio tonga ko e tataripe. Mai e ko e whaafokia e unga whaamang, pia ko e punake atungi marifihi ko unga me i okoa, ne a fuawao, ko e tahaina tangata tare niti moan, unga whaamang, pia na e maariange ki mua, o no foi mo ko to ta ko ni ko to ta na e a na fa to ke ta pa ke nga ta na to o fo fo fa re re fo ki mei pa ba ai a ko e ta ta ri pe ko e fo hi wa lo ki e pa ko fo hi wa no wa ko e ta ri mai e ko ni cha lo ai fo hi wa ko i e ta ta ri pe a ki a e lo ka si ni wa pe a o ku taku ko e uraki i maa i mua e nga tahine. Maa i mua whau taanga pe whatu taanga. I ono tautaha whanai pe tautaha nima. Ko ia ko e konga uraki a ko e ku aiko fu i hiwa ko e ko e lokasiriwa. Pe a te ukorehe ni ki a rindake tu maha tapo i. Fasipo ha ongo ongo kautoki hoko atu.

0: ko e funga na hulu fokia pa mo mo unga kula e vela pa mo uheina pe ka ka fa no fa ingo pe foke fasini ki mo unga kula ko hi ko feitu uia ne fa ia e tautia e vela pe pe ka ko me ko tokanga ke fasini e o tanga ta pa pe ka fa no fa foke ne fa fe ka a ino ke masi mai ka ka pa pe ia ha ko amanatu ke fasini ko ilo pe taimieni na ke ino foe tangata ho maukolo, mantu iko ka tangata penia pa me ia e maukonga pe, pena ino fo pe ho maukonga api he api maukui, aia ko si ana fauhiva pe ia, pena ia ipi anoke. Ihe, ka koe anga koe kusio koe ke fasini, tai milahi ko nofo o kaufadongo tau nofo o whakanaua koe ke fasini, manatu ko mate ko me aya ai taha mai ko winga ko taha mai ko hika ko te ilo hata hai aho ko ya ka ko fainga fo nga mate ko ni tau tau ku te ilo kita ki ai ko me ko fainga mama ni ke tuku ai fainga tau te a ko ni he ko winga tau rau ko taha mai ko hika fo nga ko ni ko fo nga mate ko ni ko mate ia ko me aya o tua ko kita uta to ki ai me puta uta to ki a fairi ko mate ia mea ke hei mea tutunia sai vela hau koe ahoni ko hai ia tena toe alea ko hai tena toe alea ka koe fōunga koni ani koe mate tau tau kute ilo kita ki ai ko mea ia koe sio ula ki kore fa more more mai pe kau tangata ko mau tolu eni ku mau hia nau tari fi maari e nau tolu nau ilo kore fa more more ki la paha kore fa mori mori ke ufanga lupe kuna wete mai pate manatu rewa ki he pekia e kore koe a kaya a kao ka ke hoko ko kure anga pa ke manatu ia koe anga ala koe a santavo santavo pa moloni tui plotu e piwa sio koe me ae koe fa ahinga me aia koe kuhinga ki ai koe tae haa mai ia koe ko ia toko taha pe kune ilo ke aho. Ka koe fonga mate koe kute ilo kita kia. Iyo. Kute. Wena, kamafoke atu koe haha o lau, malo.
1: Iyo, ate fo malo, te wita mo ne vela, koe tope mfo iwa ni, dai kua ne ta me fo iwa e osi. Hulele me fo iwa ngofa ofa au pito pito pa kufatuptang. Pe aku mon pe e fo iwa ni e ni lau lau. Tavare pe aguia me kore fa more more, me mea kota pe kusai, ma hao me kofi sio, asi loto ai, ma ngai mea koia. Pe aku, koe kore mo tau tapa, ofa ke aho ngai fai si lau lau, Ko hi, koe taimi kone maari e taimi, kio kio mai manu hai pongpongi, hange uni fafango, o aki loto ai, aia, mea kona e hoko, pa kufai manatu. Pe aku lea tuku pe, kareke kuko maari, hano to mai fai mea nyof, tolong mi fahanga tonu ke kolosi e ko skolala e on faf ago ta hata to me fai mo na pito homo lave me ke ai te vita ka ko opena ngole ria ti na to ko do ben no ton ka me gita po gama koski loto Los Angeles ta ta le to ko ko ko linsi po me o fat ka ko linsi mo ho fanga se mi po me ki loto ela ei pa mo po kala mari ti o fe un ko la mo lo lo ka kala te au i he la ke tali fo lau pe te fa malo to mo ka mai ka fo ga te vita monuela malo
0: e o ko fa malo a tu vela ki tana ki mai malo
2: si mo ne e to i kon go go be o king i tu i tu po si ve tai ve ni ha ge fa si o fangu ki mau dolo ma o mo ma ma ui vi ko ta fo ne te ta fa si o si lo be ta ko to pui pui tu e fa si ni e ka ke ko la o si mo analyze mo i va o si me a ko ko to ko ko ma ri e fa si ni ko fo i hanga he fo i ongo ko e fo i fa si pe pe a fa ta ha pe mo e mo re a fa si e ma ri la he ni hango a ve ti ri va le re ko ma ri e re o ka u fe un a pe re o ki ka u ki va pe te fe un a pe a pe mo e mo e mo e fa si ko ni una unga o e a ki hono Tiliwa mai fwoi whekau koe ni, Ko pepeka o maare egi fwoi rea, Ko au ni kou hia iho kuloto mala ia, Ko eko fwa more more atu ka pa uaha loto mala ia, kau whaikawa. Ko se efo mou inu inu fonu mai mehena, ko se koe kau whaikawa koe ni te vita me i noksoa. To a pe fwoi whekau, hoa fwoi whekau ka nau, whaikawa pe, mo whanonga mai ke tau uli kwa se poni, O whalahe ka mou tolu. Hiva tau tau,
0: Io ko famalo atu e vela ka hanga pe ko mia ko tabla vi kai ka we fasi ko ni ko ia e nga ia ko nakia e fana u a hopate ko famu pe ko ngo rere ia te fasi ni ki atu motolu e e nga ia ko naki kuna o mai e winstai pe a pe fo ki ki a de hala Wood carving, eh?
3: Yo, yo,
0: yo. Siana, koya. Asi ma siana. Linzi malo abito linzi si kau mai ke programa pe amei he afnu alai pe amengan. Kaje?
2: E siana.
0: Ku kau ia ihe a oku tau a mahino kan tau tolu a tafa koya koe fasi koe ni oku faka ofa to ia moa konaki tau te ia ipe mo tau tapa vela aia faka osi ake kolosi kake hoko pe o pure anga pe kisi manatu imai ae anga hala kaje kau wakai anga ke toko tahakoni o kuhi helai ni ke kau mai ke tau polkama pe osi pe tau toki hoko atu maa lele ko hai ni ko urea ki ai famore more
4: famore more ko au anasei ni me kuaxes
0: Io anseni afeng marigoni ma au.
4: Tevita fra mole mole. Tevita mo uheina fra mole mole. Poro kalama fra ofo ofa au pito ko fana ngo pehe po kotoa. He pule lulu kotoa. Kagouta tu fra malo ate poro kalama ne fra ofo ofa. Mo ate kuki po po aki tala monu ki hoku huse paniti ofa anga. Ko siao si welinga Tony Wolfgram. Whakamalo ke tamai he wani i he tāpua ki lahi oi mo ui ko si fua ki maana. Amana ke ne au si aho no tā uwalu o no i he aho toko naki. O kumau ofa lahi atu koe pōpua ki a me whakamokopuna ulua ki toko tolu fitu. Whakamokopuna ua toko ua wha. Ofa lahi atu ki ho fofonga ofa malo au pito.
0: Io confamalo a tu e anseni eh.
4: Popo aqui me va ca e tu.
0: Io. Malo a pito anseni. Tal manu a tu e pegi hoa pe a mono a ho come famalo e o te fasi con i cuoco ave a che popo aqui pe a mo nga u fasi e poni e anseni eh. Malo a pito. Coia, ka ma che tampo gama i he pongi pongi ni. Coe ta fasi coia a cuoco che fica valo coi che pong pongi ni. Oku to wa to ipe ia ma ai motor ko ni ku mokau ke palokia ko ia sangato Antonio Patua famana to to mo visa ko ia i to kona ki ko ni ki ranui a pepe foki kai nga ko ia kanuk polu ho mo fataha ki apsasi metodisi one hanga i to na ko ni pe mo famana to to ipe si tikite kai nga ni wa to tapu ke langa na falotu Oku osi ki he mahina katu u a tikite ka tok fa e lulu ki a wahiva o a kosi vela koia kosi ai e fui pandolo a koe ua ka koe te uteo e ke pe ka pau keito e tikite ke uhi ke kau mai pe ke tau koe aunga fokia vela oa te mou pe tu e noa e tau mou mana tu i mau pe ai ofa koia na e fai fun kolosi e vela Koi ofa kwa na fai fong kolosi ke tau mo ui ai. Paku fie mau he eiki ke ua hau ene ofa o ngata ya koi vela. Koi haho ki mea ku mau vai vai atu. Ke alu e ofa koi ya ke tau mo ui koto aisio. Koi si ofa ka lau maari e ia vela. O hange koi ya ko ufa matala hiva koi na toko si e. Koi ya. Koi tai haa mai kaki tau ilta tolki mea koi ya. Kaki.
3: Stai me hiko kristin.
0: Koia, aia ko tau fika hiva koe, fika walo koe ke pongpongi ni, o atu eni a sete wa longolongo, koe fokisi o e toafa, ke tau sio kiai, ke tala noa, o koe, aia koe fahinga manu eni a e toafa o kehe ange ia, e kulawa pea lere huha luo, ka tau fanongo ange kiai, ke kau, pako aifo ke kau tangata ure aki, ki nga tolu he mala e tau, koia. Ono uiko ki nga tolu ko fokis e toa whaa. Aia ko ate fasini pe a maa ki mou tolu ko toa koini o mou a kau mai i he ope ke tau polkama sione kau fusi pe a pehe foki ki afkaloni hea pehe kaviriami kini kini aho loka faa faa kitaki sione tavo pantolutaka linsi po me sione mafile o kimelipoane a piula faos malanga pe kalon tu ipulotu winstahi pe ambove ave hala out carving pe pe kia anasein ki kwajet pe ambo ene popo ki tala mondu ko misa watekini ni ku asma mi te existe ka ki asma pultousa mo te vita manukia e misi pe ka ki ko ate faceni e wei na ka fogatu ka te ko ha ta mi na ki avgai e fasconi o koko malo.
1: Io a famala o tapito te da movela a koia aku a tebe mo ai si kore ko ni pe a mo e a request ko to mai ana same me Christ Church ko no ho ofanga ke se a si wolf cream fu maga mai le ta wal fu ma no o ko ta fa kolo ia fa ta wangi pe ke to li ru ma he ki a ngai ta la he ke ni mo wi ta fa kolo ko ni ko e mo la mo fu tu pu pea pe foki mo e si ofat ofat ana same ka ko e ka pe foki mo e si fa mo po na ola ki mo fa mo po na wa e ia Wednesday ma lo se ka mai pe ke ve hala wood carving son ka fu si na ofat son ma lo se ka me ke da poka ma son ta volo lo ya piula faka o si malanga ofat piula ka ko e ma lo se ka me ke da poka ma ta ra go ta se ni ola kai ofa pe kai volo e ta loli loni tu pulotu ko ni si ka mai mo ta tolo pe pe fok a pe ni ma a palo mo ana popo o fa ana popo o fe ga ma gira pro ka ma mo paula pe pe ke o mai me tanga ko man kan se liki Sydney ni ma lo Sydney ka wai me pe ke ta po ga ma pe si a pe ma tanga a tu wa fu pe a mo pe ke tanga ta ko hala fitu wa skani o fa pe mo ka u a ku pe ga mo ka to dai me pe stu bai me wai o ko e o fa ka mo to ka to ka to ko ya a son tavo lo rea ma lo si a me ke ta po ga ma ka fo ke te vita ma lo
0: io ko fa malo atu vela ko ata mena
2: io ko malo atu e te vita e si un tal mai ke ka u fa no be a delta fa no ke fa no ke foi ko mene wa ko ni ko ko se na foto ai ka kai ke to e loto o si fe un ai beu he foi malanga ko na ta mai le mafi e mafi tu mo at me america si ka ta ta por ka la mani u lava i be mo ta malanga ta to le ke ni fra fo ofa he fo malanga fa fa fe ka u ka ke fa fo ka ate fa ko ni mak mo to ko ni ke no lo tapu o king i tui tupo ti bote sin man mua ma fatu ki atau tu mui at malama pa mo sioli tau ka fai ka vain minok so te vit mana kono eukariti sione kari auli ni wafe af kaloni hea sione ta avololo hea a fuasi saulo fita te vita paula moala ti bote man mua fane lua ula paula leveni pa peka ana popua pa peka ta kala flakseni tangi atu wafu entru tau pita hola ya kai ko yobe foki ya pehe ka ko escena foto aika
0: io ko famalo atu e pako ata be fasini ma se lui matai se fes ya pehe foki ki ha klari ko stafu ya mo ta piula fras malanga jojo ata be fasini ma jojo ba be ka dal no ka fusi mo fai fe ka paula moala Samson Tike, Fleti Paniki, Pamaston, Kiko Frimano, Paula Tatafu, Fama Polisi, Malolo, Saitayone, Pefo Kawateki, Wate Tolta, Amsaya Topluka. Afkaloni here, the Wima Bego Gale game.
2: Get my CP.
0: Tapuli Magi Maua.
2: Oh,
0: that's a new Lakai, Pefo Kasop, Sokai Matapule, Eukariti, Porto Senemounga, Kilotolua. Kafusi a motane ki pefi pe mo pea u matare ki pef mo mo family pe ko fata fe hi lo line o go to a u pe fata fe fata fe o fata da te go
2: ai a gubete o
0: o go to go u a foke masidi
2: oi oi
0: o fata da te go fata fe fi fi a pito cha o ke to ga ma ki ta u pulka la ma pe pe ko ta pe fasin ma u paula reveni pe a sai a pito sai ta mata paula ku hinga ku ka gene o mai anta sai si
2: o o va sai si pita
0: koia mo to lu ko to ta lu tonga ngau e i he pong pong ini
2: o va pe ao
0: al va to e pas ai fas ko ni pe ma a ki mo to
2: io at mau
0: kum sei kalon a te pe fas ini pe ma au mo ka tu ka pa koia tu ka pa pe mo fa no ma geta u polo kala ma
2: ah ma bisen
0: ko ta u a fika valu e di ki he pong pong ni ko se te va lo lo fo ki se pa fa ke ta fa no wa ne le la pa mo we na malo

te upanga rei ti e to tātou nuti no ti atengani, ka komokomoko a tātou apopo, mi āko ke koutou no oramai, te tuatero. 531 PI.